0: שלום. מתן, בבקשה. יכול להפסיק את הלב עכשיו לתת לי את הזהות שלך?
1: אל תעלם אותי.
0: אל תעלם.